ebusia anopai onyankopon asumdwe nka wo omai kra wo sukro kra wo so bro no kra wo so meden chia kase efi dwuma die so ma wo anopai mi busa sa woni wa busia fo mompom te sei weekend no so mudi ni sei weekend ensuo ehyeda etoye ensuo no ebinum se eto kakra bi bebi awo wono na what is saying enura utumi ko asori ana u journey online ana se enura ensuo no toye a enna ye edenti enura de odaye ni nyina aye ye da urade ase esan se ono na waboye ho ban ono na wahwe ye so enti na wotwe foforo asase yi

edu baby a Jehova ne de obehwe nenso nenso ye kan ho mamena endpoint homeopathic clinic as a papa as da bi so enko emma eye agbeve taifa anopay wo mo ena so masne emma mede ye health tidbit e de ebrew se wo betimi afo apomden entoma pa efra baby bia wasuguso na utie me ena anopay Minim say ye nyina enim pear avocado. Em say the season mo an ye wey. Avocado season no mo an ye wono. Ebinum say omudia ya omuta yi mframa. Minim say wudi bi na wudi no set sen ayo. So say I no ho a little bit of a inti. Sa ne binum e kan so omudia omuta yi mframa. Ubi wa oso ompe kra but ubi wa onso so a ope. Then so on tenye bini ebinum so kra enim di africa nyame ache ade pa ma mene won che emfaso de makomako edu ah beka se avocado eye pear udia ebetimi aboawo na oso wetimi anya so emfaso avocado eye pear kwofonia santefo de enya asem ketwa otwo nkontombre no nya ko bibidi twim na bo apema pesi a asonson a no nya pe no to so alaji medase no nya pe no a na ebia bia ho sa na kusua da ho a eno ano no wawie kra de kan ye okon ado esro pe no unya bi emfa ho no wadua ne a wodi di ebinum kra na ebinum de yesu mudi se no ane sa akodi ni pedua no mu na eye se de me beken ebe ya ma ho e promote eye healthy brain ya dwene no nneoma e fire trim nneoma ye dwene ho de e koso wo ya dwene mo no ya ne dɔso ndi sɛ ye obibi wo ho a wo betimi adi te sɛ avocado na timi aboa bo wadwene no atimi agyina yie anya ho den pa ne ni ukwa sɛ wo twen ho edi firi ho san so ɛna e promote eye healthy health ɔho akoma wo ho a na akoma no enyina yie bibi kakra bi na afi na akoma e ha no saa ne ade Sanso ena ye rich in folic acid and then oba kra anyem a ya na ye se onko pe dura folic acid crampo ewo mu na ononom mesrew ma wonsanka avocado na pebidi avocado kro ya e promote eye health ye ni inti ade no